इत्युक्ते शरीरम् इन्द्रियं मनः आत्मा च इत्येषां संयोगः आयुः कथ्यते। हिताहितं सुखं दुःखमायुः तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात् यस्मिन् ग्रन्थे हितम् आयुः अहितम् आयुः सुखम् आयुः दुःखम् आयुः इत्येभ्यः चतुर्भ्यः आयुषे हितम् अहितम् अस्य आयुषः प्रमाणम् अप्रमाणं तस्य स्वरूपं यत्रोक्तं सः आयुर्वेदः। वस्तुतः आयुर्वेदः अत्यन्तं प्राचीनशास्त्रम्। एषः अथर्ववेदस्य उपवेदः मनुते। आयुर्वेदीये संहितासु चरकसंहिता प्रमुखः ग्रन्थः वर्तते। अस्याः संहितायाः प्रतिसंस्कारः महर्षिणा चरकेन कृतम्। अतः ग्रन्थस्य नाम चरकसंहिता प्रसिद्धा। वयं मानवाः सृष्टेः सृष्टप्राणिनः। जीवनस्य प्रयोजनं पुरुषार्थचतुष्टयं धर्मः अर्थः कामः मोक्षश्च। एतेषां चतुर्णां प्राप्तिः तु दीर्घसारोग्यजीवनं विना कथमपि सम्भवं नास्ति। एतदर्थम् अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः महर्षयः अपि आदौ दीर्घजीवनाय आयुर्वेदस्य उपदेशं शृण्वन्ति स्म। तां परम्पराम् अनुसरन् वयमपि इदानीम् आहारविषयकं चिन्तनं शृणुमः। आयुर्वेदस्य मूलमुद्देश्यं भवति स्वस्थव्यक्तेः स्वास्थ्यरक्षणं रोगिणः रोगनिवारणञ्च। यथोक्तं स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनञ्च। अस्य उद्देश्यस्य पूर्तये आहारः महत्पूर्णं स्थानं भजते, यतोहि एषः जीवनस्य आधारः मनुते। कथितमपि प्राणिनां पुनर्मूलम् आहारो बलवर्णैजसां च। अनेनाधारेण आहारमात्रां निर्धारयितुं चरकसंहितायां मात्राशीतिः नामकः अध्यायः वर्तते। आहारस्य उपादेयता मात्राधारेण एव निश्चिता भवति। अतः उक्तं मात्राशिष्यात् आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी इत्युक्ते मनुष्यः अग्निबलानुसारं मात्रापूर्वकं भोजनं कुर्यात्। अस्य आहारस्य अर्थः भवति आह्रियते अन्ननलिकया यत् तदाहारः। किन्तु वयं कथम् अनुमानं कुर्मः यत् मह्यम् आहारस्य उचिता मात्रा का? तदर्थम् उक्तं यावद्यस्याशनमसित् मनुपहृत प्रकृतिं यथा कालं जरां गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणं वेदितव्यं भवति। अर्थात् आहारकर्तुः प्रकृतिम् अवाधितः सन् यथा कालः पचितः स्यात् सा एव मात्रा तस्य व्यक्तेः प्रमाणितमात्रा भवति। विषयेऽस्मिन् सुश्रुतः अपि लिखति मात्रा खादेद् बुभुक्षितः तथा न प्राप्ता अतीतकालं वा हीनादिकमथापि वा। आशयः अस्ति यत् मनुष्यः बुभुक्षाधारेण स्वविवेकस्य उपयोगं कुर्वन् आहारं स्वीक्रियात्। स्वादिष्टभोजनं प्राप्ते सति न तु अधिकं खादेत् अस्वादिष्टं न न्यूनम्। अत्रापि एकः चिन्तनीयः विषयः अस्ति यत् भोजनं स्वभावतः लघु अस्ति वा गुरुः। यदि भोजनं लघु अस्ति तदा अस्य मात्रा अधिका भवितुमर्हति, किन्तु यदि गुरुः अस्ति चेत् मात्रा न्यूना स्यात्। यथा मुद्गलसूपस्य प्रकृतिः लघुः तथा इक्षुदण्डदुग्धयोः विकाराणां प्रकृतिः गुरुरस्ति। कथनाभिप्रायो वर्तते यत् आहारद्रव्यस्य लघुगुरुप्रकृत्यानुसारेण अपि भोजनमात्रा निर्धारिता भवति। यदि आहारः गुरुः तदा अर्धम् उदरं गुरुतरे सति उदरस्य 33 प्रतिशतं भोजनं कर्तव्यं। यः जनः जठराग्निबलानुसारं तथा च द्रव्यस्य प्रकृत्यानुगुणम् आहारं स्वीकरोति सः भोक्ता बलवान् भूत्वा सुखपूर्वकं पूर्णम् आयुः जीवति। भगवान् आत्रेयः मात्राशीतियं नामकम् अध्यायम् उपदिश्य तस्याशीतियं नामकम् अध्यायम् उपदिशति। तत्र सः निरूपयति यत् भोजनं ऋतूनाम् आधारेण भवेत्, यतोहि वातावरणं यथा यथा परिवर्तितं भवति तथैव भोजनम् अपि परिवर्तितं स्यात्। वयं जानीमः षड् ऋतवः भवन्ति, हेमन्तः शिशिरः वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद् च। हेमन्तऋतोः वैशिष्ट्यं वर्णयन् उक्तमस्ति सीते सीतानिलसंस्पर्शसमृद्धो बलिनां बली पक्त्वा भवति हेमन्ते मात्राद्रव्यगुरुक्षमः। हेमन्तऋतौ शीतलता अधिका भवति, तस्मात् शीतलवायोः स्पर्शेन आभ्यन्तरः

अग्निः स्थगितः भवति। तस्मात् स्वस्थ शरीरे जठराग्निः बलवान् भूत्वा मात्रा द्रव्ययोः गुरुम् आहारं पचयितुं समर्थः भवति। यदि गुरुः आहारः न मिलति तदा जठराग्निः शरीरे उत्पन्नं रसं भस्मीकरोति, तस्मात् वायुविकारः उत्पन्नः भवति। उक्तमपि स यदा नेन्द्रं युक्तं लभते देहजं तदा रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुष्यति। हिमन्तरितौ इत्युक्ते मार्गशीर्षपौषयोः जठराग्निः प्रबलः भवति, अतः स्निग्धः पदार्थः अम्लरसः लवणरसः मधु इत्यादिकं भोक्तव्यम्। अस्मिन् दुग्धस्य विकाराः मलाय् रबरीछेना इत्यादिकम्, इक्षुदण्डस्य विकाराः गुरुराव चीनी मिश्री इत्यादिकं, वशायुक्तपदार्थाः तैलीय पदार्थाः नवतण्डुलानाम् ओदनं तथा च कवोष्णजलसेवनेन लाभाः भवन्ति। पुनश्च अभ्यङ्गोत्सादनं मृद्धनितैलं जेताङ्कमातपं भजेद् भूमिगृहं चोष्णमुष्णं गर्भगृहं तथा शीतेषु संवृतं सेव्यं यानं शयनमाशनं प्रावाराजिन् कौशेय प्रवेणीकुथकास्त्रतं गुरुष्णवाशा दिग्धान्दो गुरुणा गुरुणाशदा। अभिप्रायः वर्तते यत् हेमन्ते उष्णप्रकृतेः सर्पपादीनां तैलानां मर्दनं शिरसि स्थापनं सूर्यातपस्य सेवनम् ऊष्मभूमिगृहे उष्मगर्भगृहे च वासः वाहनं शयनम् आसनं च आवरणपटेन आवृतं स्यात्। एतेषु तूलिका कौशेयी प्रवेणीकन्थादीनां प्रयोगः भवेत्। शरीरे उष्णवस्त्राणि स्युः, शीतस्य प्रकोपः शरीरं प्रभावितं न कुर्यात्, तदर्थं यावच्छक्यं यत्नः कर्तव्यः। पुनश्च आहारे लघु अन्नं शक्तवः इत्यादिकं न सेवनीयम्। शिशिरऋतौ इत्युक्ते माघफाल्गुनयोः हेमन्तऋतुः इव आचरणीयम्। चरकसंहिता वदति हेमन्तऋतौ शिशिरऋतौ च तुल्यौ शिशिरेऽल्पविशेषणम्। शुश्रुतः वाग्भट्टश्चापि वदति शिशिरे शीतमधिकं वातदृष्ट्या कुलादिशः शेष हेमन्तवत्सर्वं विज्ञेयं लक्षणं बुधैः। अस्मिन् वर्जितः आहारः भवति, कठुतिक्तकषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेत् अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। वसन्तऋतौ हेमन्तऋतोः शरीरे सञ्चितकफकारणात् जठराग्निः मन्दः भवति, अनेके रोगाः जायन्ते, अतः अस्मिन् वमनादिपञ्चकर्म सम्पादनीयम्। आहारे गुरु अम्ल स्निग्धमधुरदिवाशयनं च वर्जयेत्। सेवनीयः आहारः विहारः च भवतः, व्यायामः विगतवर्षस्य पुरातनः यवः गोघुमः च प्रयोक्तव्यम्, मनसा यौवनस्य नूतनत्वस्य च अनुभवः कर्तव्यः। ग्रीष्म ऋतु विषये चरकसंहिता कथयति मयूखैर्जगतः स्नेहः ग्रीष्मे पे पीप्यते रभिः स्वादु शीतं द्रव्यं स्निग्धमन्नपानं तदाहितं शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान् मृगपक्षिणः घृतं पयः ससाल्यन्नं भजन् ग्रीष्मे न सीदति। इत्युक्ते ग्रीष्मे सूर्यः तीव्रातपेन संसारस्य स्नेहं पिबति, अतः मधुररसः घटजलं शक्तुरसः घृतं दुग्धम् ओदनादिकानां सेवनेन स्वाभाविकबलहानिः न भवति। मद्यपानं लवणीयम् आम्लं कटुरसात्मकम् उष्मरसः व्यायामः च न करणीयः। ये मद्यपाः सन्ति यदि ते मद्यपानं न पिबन्ति तदा उत्तमं, नो चेत् अभ्यस्ताः स्वल्पं तथा अधिकं जलं मेलयित्वा पिबेयुः। यथोक्तं मद्यं न पेयं पेयं वा स्वल्पं सुबहुवारि च। ग्रीष्मदिनेषु तीव्रातपे शीतले प्रकोष्ठे तथा रात्रौ चन्द्रांशु शीतले छदौ भूमितः उच्चशय्यायां शरीरे चन्द्रं लेपयित्वा शयनं कुर्यात्। दिवा शीतगृहे निद्रां निशि चन्द्रांशु शीतले ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्विरतो नरः। वर्षा ऋतौ मनुष्याणां शरीरम् अत्यन्तं दुर्बलं भवति, तस्मात् जठराग्निः अपि दुर्बलः जायते, अतः वर्षाकाले सामान्यनियमानां पालनं भवेत्। उक्तमपि आदान दुर्बले देहे पक्त्वा भवति दुर्बलः, तस्मात् साधारणः सर्वो विधिः वर्षासु शक्यते। अस्मिन् वर्जितः आहारविहारौ च भवतः शक्तुरसः दिवाशयनं व्यायामः नदीजलम् आत्मे उपवेशनं रात्रौ तु

उभुक्षा तीव्रा स्यात् तथा रसयुक्तं मधुरं गुणे लघु किञ्चित् तिक्तरसयुक्तं तथा पित्तं शमयितुम् अन्नं पेयञ्च मात्रापूर्वकं सेवनीयं। सामान्यतः तण्डुलः यवः गोघुमश्च सेवनीयं। विरेचन क्रियया शरीरात् पित्तं निष्कासनीयं। प्रदोषकाले इत्युक्ते रात्रेः आरम्भे प्रायशः अष्टवादनपर्यन्तं चन्द्रमशः किरणः सेवनीयः। अस्मिन् त्याज्यः भवति सूर्यातपः, वशायुक्तं तैलं, दधि, दिवाशयनं, पूर्ववायुः च। वर्तमान ऋतोः अन्तिम सप्ताहः आगामी ऋतोः प्रथम सप्ताहः ऋतुसन्धिकालः उच्यते। अस्मिन् पूर्वऋतोः आहारविहाराणां शनैः शनैः त्यागः, अग्रिम ऋतोः व्यवहाराणां ग्रहणञ्च साधनीयं भवति। इत्थं वयं चरकसंहिताधारेण वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माकम् आहारः जठराग्निबलापेक्षी